Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

i onda sve bude lakše. Vjerojatno neće nalaziti uvijek rješenje našim problemima, ali neće pretvarati rješenja u probleme. Stoga, pokušajmo dati odgovor na to što je moj oslonac ili oslonac moga života, u čemu nalazim utjehu, ohrabrenje, radost, čemu se radujem ili kome se radujem. Neka nam Gospodin daje milost da nam život bude ispunjen raznim osloncima iz kojih neće nastati nikakvo razočaranje nego zajednički rast. Bog vas blagoslovio.

znaš kak smo znali od trga do Vinceka? Na dva kolača. A onda na gornji, a kak bi drugče nek da nas pela uspinjača.

se za nich samo uzavice brinu, kuće mojih ljudi sustaju i ginu. Upornik oko

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.